0: să mă ughibăi? Pauzeam la grado!
1: Покровитель Найбулкул політня акція є «Водне місто Атлантис».
2: Політик ліче у «Водне місто Атлантис». З тобогані, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітишко варство попоскрбі за безскарбну політі отрок і старшов. «Водне місто Атлантис». Поищи сенцо и се придружи по летни забави. Супернова Любляна Шишка те усако суботу мед 10 и 12 уро ваби на догодке под крошнями. Великани, динозаури, циркушке враголие и друге догодивчине чакаю на те. Не замуди представ у стварялниц и велике наградне игре. Вечна Супернова пика си.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: 10 бофоров у версті.
1: А кожний бофоро, капіха, майстрал, юго, коша, бабонсун, оркана, тайфун, айнавада, ветер.
0: На антені піймамо 10 хітів у версті.

0: сид політніх романцуверстів.
1: Я поїду.
0: Антина, пойма 10 хитов у версті.
2: Я тут, я поїду.
3: Какой лапо!

0: 10 полетних романс-уверстів.
1: Я поїду.
0: Антина пойма 10 хитов у версті.
2: Я тут, я пойму.
3: Какой лапо!

0: у добрій дружбі.
1: Найбільш хітов Найман Говора.
2: А сти реку найбільш хітов Найман Говора. Сине, не папа не хіговарт.
1: Радіо Антиха.